Tara, suka lumbra, toda wota nana woto sloka. Esis leke nene katre leke, posu loko nana patra leka. Asa leke, osu loko, asa maka nana motro loko. Saka leke mana patra letre, osu nunu nana patra laka. Tara, tara, suka lumbra, toda wota nana woto sloka. Esis leke, katre leke, yage, osu loko, nana patra leka. Asa leke, osu loko, asa maka nana motro loko. Mwema,